long bel jazen. Haïtien content. Yo gen bel jazan nan poèt yo. Yo fè jolè.